Պարզ գա դեր զորե, բաբունա պրա ավժի գույժի ու պրա ախեժի բաժա դեր զորե, պրա ախեժի բուկու կետենքու կետին էր բերբուլ բաժեվա հատի ու դիարկ գրենու, դա համանդը մետը ժիր պրակու ավժի ժիժվուկու դերկետ մանվուսի եդը ժվաժա էր բերբուկու դեվրա ժիրի վա հատի է վապատան դեն, ու գրանգի ահերի զետը ժիրը սպուրակա ժիժվուկու, էր բասմոնա այն